0: ne ba to ho ah
1: moko bra fa to kala ba to ma je bo le o sa so go ba
0: my god
1: get in one on the compass
0: my god
1: ma pa bo sa bra ma pa bo sa bra
0: eh
1: ma pa bo sa bra ma pa bo sa bra ma pa bo sa bra ma pa bo sa bra ma pa bo sa bra ma pa bo sa bra ma je bo ti ho ti